0: سد المداخل والمخارج حسب صور أقمار اصطناعية نشرت سابقا، وفي بعض الحالات تدمير المخازن الرئيسية. تمكنت إيران من إخراج بعض المنصات المتحركة التي كانت محاصرة داخل هذه المنشآت حسب معلومات استخباراتية. فما استخدمت قنابل ذكية لتدميره، استعملت جرافات لفتحه من الخارج وحتى من داخل هذه المنشآت. وأضحت الأهداف المتحركة الفردية أصعب تعقبا من الأهداف الثابتة الكبيرة. أشارت مصادر لCNN أن طهران لا تزال تحتفظ بنحو نصف منصات الإطلاق الصاروخية، وستحتاج الولايات المتحدة وإسرائيل إلى مزيد من التعقب والمعلومات الاستخبارية لضرب ما تبقى من الأهداف المتباعدة.
1: 伊朗武装力量发言人22号透露，无论是在美以伊大规模冲突期间，还是美伊签署谅解备忘录后，伊朗从未停止过导弹和无人机的生产，这些武器都是一边生产一边投入使用。
2: حتی بخشی از مراکز تولید موشک ما رو دشمن نمی‌داند که کجا هست با همه ابزارهای کشف اطلاعاتی که در اختیار دارد و فناوری هایی که دارد همطور سردرگم هست.
3: 在加大空袭力度的同时，美军持续向中东增派战机、特种作战力量和后勤保障人员。而与此同时呢，美军高层承认，单靠空袭难以改变伊朗立场，地面行动是否成为下一步选项，引发高度关注。
1: 特朗普22号暗示，美国接下来将进一步加大对伊朗的军事打击力度。
4: They're not ready to make a deal because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon.
1: 据多家外媒披露，美军近日从英国、德国和意大利的基地向中东部署了数十架 F-15、F-16 和 F-35 战机。此外，保加利亚议会22号投票批准美国在该国贝兹梅尔空军基地部署至多8架加油机的请求，部署期限为7月24号至10月1号。另据美媒报道，白宫正与以色列总理办公室商讨以总理内塔尼亚胡下周访美的相关事宜。如果特朗普最终决定重启针对伊朗的大规模作战行动，美伊两国大概率将联手发起打击。但就连美军最高将领参谋长联席会议主席也承认，仅靠空袭难以让伊朗软化立场。
5: General Kane, these airstrikes have not yet deterred and defeated the Iranians. Do you think airstrikes alone will do that?
6: So I think academically, as you look across the totality of history, air power's got limits, and we always have to be mindful of those.
1: 纽约时报认为，在没有迹象显示美国仅凭空袭就能显著改变伊朗战略判断的情况下，地面入侵成为美国最大的升级选项。
5: The next step would be escalation by ground combat. Do you anticipate that escalation?
6: Sir, I think it'd be unhelpful for me to opine on hypotheticals. What I can tell you is we always develop an unbelievable amount of options and the associated risks. And then my main job is to always ensure that leaders understand those options and the risks.
1: 华尔街日报22号披露，过去一周，美军特种作战部队已从本土各基地出发，完成向中东地区的兵力投送部署。另有官员透露，近几日已有150余名医护人员进驻德国兰施图尔地区医疗中心。该医疗机构是美军收治中东战区负伤官员的核心枢纽。半岛电视台指出，伊朗已经开始为地面战的可能性做准备。近日，伊朗伊斯兰革命卫队地面部队司令卡拉米首次公开提出，要进一步强化人民防御网络，全面提高民兵战备水平，加强南部岛屿防御能力。
7: ایرانی‌ها پدرش در میارن اونجا میزنن ازش میکشن بعد دوباره میخوام که نمیشه که یا میتونه جمع کنه بره یا خب نه یه تعداد نیروی بیشتر بفرستم واسه اینکه اونجا رو حفظ کنم همینجوری هی ادامه پیدا بکنه آره این الگو رو دقت بکنیم ولی همچنان ما پنجره باز فرصت برای ترامپ که حالا مثلا مثل ویتنام یه سال دو سال سه سال پنج سال ده سال 17 سال همینجوری بره نداره
8: 美国仍然在持续的向中东增派战机，主要是出于两个方面的考虑。首先呢，是要补充战场损耗，维持军事压力的强度不减；其次呢，是要完善远程打击能力，比如增派空中加油机，补齐战机的续航短板，这是为后续扩大打击伊朗全境的军民基础设施呢创造条件。